0: prázdnych radostí.
1: Najväčšie úspešnice vseh časov. Vseh časov.
2: Landskulit je bluje fajn. Písek i na kúži sú sak dan. Si problémy dalež stran. I na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.